0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Har du truck, lift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Maroon 5 med Heroin.
1: Det är bara några få dagar igen till Jugendfest och vi har Liv Kristin Höjvik på besök för att bygga upp festivalstämning och sommaren med oss den här onsdagen. På fredag så öppnar dörrarna och du ska nog få fungera som vår personliga Jugendguide. Nu spurte det lite i sted också i förhållande till vilka artister du gläder dig till, men du ska få ett uppföljande spörsmål. Vilken artist på årets program tror du flera borde få ögonen upp för?
2: Tror jag verkligen det är två som startar på fredag. Marty och Black Child som var med på musikprisen. Black Child som vant och så fick jag också en upp för Marty i tillägg. Så det blir väldigt bra.
1: Det blir väldigt bra. Och så är ju det där är ju många kända artister så det är liksom inte nödvändigtvis så att folk inte känner till de andra som står på programmet men ett lite gensyn på lördagen här med Erik och Chris kan ju bli lite gøy.
2: Det blir väldigt gøy, lite sån throwback. Så jag tror det blir lite nostalgi för de flesta egentligen. Som med Donkey Boy.
1: Är det en av konserterna som väntar till helgen du tror blir den här nog konserten alla snackar om efterpå? Kan du tror det blir?
2: Jag tror faktiskt det blir High Sakaut också. Det är ett väldigt bra sätt i år. Alla är ju bra.
1: Ja, men, det är, du får liksom inte lätta spörsmålet nu med tanke på att det är vanskeligt att dra fram någon. Men festival handlar ju inte bara om de som står på scenen. Vad är det som skapar god jugendstämning för det, hvis du ser väck ifrån artisterna?
2: Mm. Det är ju folk har runt då. Vännerna man är med och nu är ju det länge sedan jag själv lever på jugend då, men så när jag ser det så är det att man samlar sig i lag.
1: Ja, men du på en måte jobbar ju med jugend så att det du blir ju inte som publikum på den måten, men du har ju säkert varit på festival för. Ja. Har du några festivaltips då?
2: Absolut. Pröva alla aktiviteter som man kan. Gå igenom alla stands, samla så mycket gadgets du kan rätt och slett.
1: Ja, för det är bland annat ska jag inrömma, jag har aldrig testat det själv. Jag har liksom inte tagit med tid, men alla som har prövat säger det är så gøy. Detta där Silent Disco.
2: Ja, fy søren. Du alla må inom. Det må liksom upplevas. Du kan liksom inte snacka som följe.
1: Men är det är lätt att tänka att det kanske blir lite kleint. Men ja. Men är det det?
2: Absolut inte. Man ger så blanke när man står där. Med headset och synger för full hals och folk hör kul i stämmen.
1: Det är ett artigt skue från utsidan och helt stilt och så ser du var massa folk som står och ristar på både det ena och det andra. Mm. Någon ska ju att ha all sannsynlighet på Jugend för allra första gång.
2: Mm.
1: Bästa tips för att få en god festivalupplevelse kanske lite sån i förkant.
2: Ja. Jeg liker jo å spare mest mulig tid, så jeg ville jo bonde meg før, som du finner info om.
1: Ja, for dette det skal hjelpe deg litt, med tanke på at du kan få bond på forhånd. Det er vel på Storsenteret, på MOA og på Campus på NTNU.
2: Mm.
1: Tidene, det har ikke foran meg, men det finner man ut av, tror jeg.
2: Det er hele uka.
1: Ja, det er det, ja. Så det er et godt tips. Da har man på en måte gjort alt klart, kan bare trave rett inn. Og så er det kanskje litt sånn at folk tenker jo at det har sett seg ut en artist som på en måte dette er min favoritt, og så deg og deg litt kjekk, så jeg kommer til det. Men det å på en måte oppleve noe nytt er jo også en del av det å være på festival.
2: Er det hele festivalopplevelsen, spør du meg? Det er virkelig verdt å komme før, fordi du vet aldri hvor mye kø der er når du først kommer, og så er du får så mye nye impulser når du opplever noe nytt.
1: Du har ju sett festivalen på en annan sida än de flesta av oss. Vad är det som gör Jugend speciellt för det då?
2: Oj. Det är ett artigt spørsmål. Det är ju där jag startade också med det jag driver med. Så och så är det hembyn då. Så det är liksom en liten baby för oss alla egentligen.
1: Ja, är det lite stas att få lov att vara med och arrangera något som är så stort här hemma?
2: Ja, jeg tror det er derfor det er så spesielt. Veldig gøy.
1: För vi runda av vår prat, Liv Kristin, så har du upplevt någon ljugan både på jobb och som publikum här. Har du ett sånt ögonblick du aldrig vill glömma från ett tidigare ljugan?
2: Oj. Jag huskar väldigt gott då första ljugan efter corona. Det var inne.
1: Det var ja, inne i Sparbanken Møre Arena. Ja.
2: Och det var liksom november. Om sommaren så är det på en festivaltid. Men när det var i november så det var något helt speciellt. Folk var väldigt gira på en fest.
1: Ja, det blev sån när de öppnade dörren på fredag eller dock öppnade dörren så blir det som ett sånt kurslipp, men ja. Detta där var så kurslipp på flera liter Red Bull.
2: Ja,
1: det, så det kommer att bli knallbra.
2: Mm.
1: Det är ett meget kult program. Du finner selvfølgelig all information om Jugend både på sociala medier och på jugendfest.no. Jag tror vi officiellt kan börja glädja oss Liv Kristin Høyvik alltså som är här för att snacka om Jugend, och det är några dagar igen. Vi glädjer oss. Tusen hjärtligt tack för besöket.
2: Själv tack.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens mark.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.
2: Ett gott hantverk tar tid. Därför fylls beställningarna hos brodering och monteringsservice raskt upp. Skall du ha sunnmørsbunad till konfirmation, bröllop eller 17 maj i 2027, är tiden inne för att beställa. Faktiskt anbefaler vi allerede många kunder att börja planläggningen för 2028. Vi tillbyr brodering, montering, tillpassning och kompletta materialpackar till sunnmørsbunad. Anten vi syr för dig eller du önskar att sy själv. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikvägen 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.